Ki viit, ki viit, ki viit, olit veel pehmet. Kui ki viit, ki viit, ki viit, olit veel pehmet. Kui ki viit, ki viit, ki viit, olit veel pehmet.